0: Shukar të maro di veta i shukar avilenko avdisut no programin të meshu në no radio romano me hium o velko karamani.
1: E mesim e nagë me abedin. A gjeskeras të menge o programo katarjek fritiskod ga i bushol heslehuset katando foro buros.
0: Ko deshu 30 septembri 2020 i shofto ani Shvetska tano o alosariba o valet, hema men mangate shuna kola tane o najvažnija alosariba se puqiba, mashkaro rumakate ano buros. Kaj ta hemu komune akate sujtane pashe akia diz. Shajto vel e ekonomija, Šajto veli edukacija, šajto sašćariba, šajto vel o kajmonu šate živineno, o stanije, o čera, šajto veli natura, o milje, šajto veli romanin kludacija, ja parem šajto vel te će lpe buti protiv e diskriminacija i si razna buča na kme.
1: Vorta ka dej veliko sarka i penes, anda kodo avilam kate ando foro bruoste vorbisara se romen sa tešuna sar von organizu limpe, sar len informacija, aj sar si lenge peka do beršesko alusari pe.
0: Vorta penes nagme. Ano boros akana trenutno vladini jek politično koalicija sa viso vičini pe mit samverkan. Kaj so andretane o socijaldemokratena, o liberalerna, center partije, hem o milje partije. Onki kupa isilen jek majoriteti ko komunal fermektige ano periodi kotar 2000 bišu dujto, džiko 2000 bišu šofto.
1: Ando foro burosi e opozicija e moderatena, kristdemokratena, sverjedemokratena aj vensterpartija.
0: Čače, hem od vas načini so akala partije, a ne na odluke, decizije, keda tanoko pučiba i škola i socijalno pomoć, o pravo ko čera, hem ko stanija, fritis gordar e čavorenge kelibase tana, hem sakava uticini, naravno, ko romengo svako divesutno dživdipe akate ando boros.
1: A men sa si akanak o rom o kadri Recepi, sa vokerel buciando foro bruosku sa romani inkludacija, na istuke kaj sana men sa eges?
2: Saste.
1: Usan samhels informatör, pena menge sosakeres buciando buros?
2: Te ano buros čera buciak od 2018, sar samhels informatör inom romsk inkludering. Sa govaso o regering jako ko program, te će lopet buće romenca, megova će rav devil seja, znači bustoc, frogur, kolsko pitanja, edukacija, zdravstvo, hem, tako dalje.
0: Kadri, ja kada me sima tu će neko prpući bakate, sar tu hem i komuna pokušinena te buvlarene informacija, pandi e alo saribaja, a kate ano boros, maškare romende?
2: Pa, iskreno, me pokuši saravte pa šaravo pitanje katero volet, kja mare Roma, kobro važno tam, te glasil. Najgači baš popularno, kja mende ke Roma te glasil, ali me pokuši sarav, sargova čerav, jednostavno ka nadikave manušencar, ka na čerav lafje manušencar, pokuši saravte postaknjenavljen, te penavljenđe, kaj si važno, te glasil. Najnesavo posebno program, za da bi te šaj govate čerav, ali me ko bršaj, pošto me da sem rom, međa nama sar sarodova, ko bršaj me te pašarav olo sariba koro pučiva, komare roma.
0: Pena me ime od ova kola informacijake kanalija najšu kar funkcioni šinena. Jek šajte volke da će delape romenke kupa kojeg čedibe, kojeg bešiba, kojeg sastanko, te delape ili informacija, odujto šajte volko socijalna medije, otrin to šajte velo kontakti maškaro manušakola, penđarne kavere, hem ponadori. Kova kanali tu smatrinja, su tano jeko tar najšu kar kanalija, te delape informacija, e romenjano boros, panlo e alusaribaje.
2: Pa najšukar je tano, kad va čerea manušenca džare, kad dikele na vrijale, kad čerea linge car v lafi, govasi je katar je osnovno hem gova dela je sa rezultati. Šajem preko informacije katar je socijalne medije, ali go te već niđa ne dali li ja o manuši informacije ili na. A ja kad ga na već va čere neka sa, onda već ja nekaj halilot.
0: Tu jan šede pnat svako diveko kontakte romenca katalno boros i penđareja romen dosta šukar. Ko bor buđa neno Roma kotar o alosariba, ando politička izborija kate ano boros? Ko bota ne on penđar deo dolje?
2: Pa iskreno te pnatu međe najgači bud upoznaj me. Me pokuš sarav, te upoznaj saravljen. Али увек добив питање, а каде ту мисли хемшукар те гласи сарав? Гова си грешка. Гова ме наштите ва чаравлинџе, али покуши сарав те па шаравлинџе, те мотавлинџе, те објаснивлинџе. Хем кај шајте рак, чен го ја информација ште да бите читон, хем са ви партија шајте ало сарен вон коркори. Јер ме наштите давлен гова савет кај.
0: Ов, са сто.
1: Сима јек пуши петуке пенеске е ромчијане бут па лосари пе најле доста информација. Сотру бујте па руѓол, ва беве ферендрас феде, деска бли бетре?
2: Ме мисли Саравка и трубу сарол, мај бут информација та вол пе амаричи. А вол доста по шведски, али гова си јек важно питање тернење. Етерне разуми саренгова, етерне чито сарен. Ама Еманушак кај силен право гласа, хем кај си мајпуране, вон ни бешен га чи бут пе социјална мрежа, хем кај на бешен, вон ни дичен ни чито сарен ако си бут информација. Ако си цра, онда окей, али ако си бут информација, онда ни чито саренгова. Голесе ме мисли Саравка и би трубула са те авол пегова начин.
1: На истоке.
0: Окей, ака на каджан понадоре маре програме, ја? Ака те јамиње Естера Трајковиќ, Естера Шукар Алян Комаро програме кој ради Романо.
3: А вен са сте, добродошла, ака вели на Борас.
0: Ов, са стием ту.
1: Есте ту ке лес бучи сар јек сикавни педијаки шип, романи шип, еша воренца. Со де ворбин етернимата па лусари пе анде едукација ка на сичон?
3: Со дичаве мислив си маки школ, си маки транте панч, ко романе, и значи времски повише чердило. Ка напочни сардем се са ек панч котора. За 2-3 неделе чердиле, значи ме почни сардем 20%, 50%, за ке дуј неделе 100% доби сардем ко романе. Значи, и кај пена мангавте пена ви студија ханлијанин сима. Студија ханлијанин значил примеѓавлен за ке математика, хем објаснивлен же ко романе. Тај кому деш молке дачи чип, ко те си ист мај стојчаве.
1: Але ворбин туме па политика, онде му деш мол с ендевисниген?
3: Ни чера га чи бут политика, него чера, пример, разлика, сар са са англал, хем сар си акана.
0: Јо, пена ми естера романи чиве, са шај ти утицини код овако бор отерне и силе могучност елен информација, панго е алу сарибаја о волет. Дали тану да повезимо е романи чиве, а ја со пенеа?
3: Зависил со дичар дол пела фичере. И дала шунен си примера кана дал некој шунол радио романо, дал више черен лафи романе чере. И ама кана са суджал ви пример ани школа черен шведски, кана пишим пеко телефони черен шведски лафи. Джанти чинен кој продавнице шведски. И најгачи бут ко романе со користин.
0: Со пенеа ту естер, со би шај панате черел комуна, о ференингија, о романе, хема вера институција, кате ано тумаро форо, ани тумари диза, кате ано во росте, шај со побуте романе терне, телен е информација, пан ли е ало сарибае?
3: Ја, кана моментално не амен ни са во клуб, ано Борас. Кова би јавол се нешто фино, ке те путавал пек клуб, кате ано Борас, место ја чаваре тени джанки, а вер фрити згодора, те дружим, те ни черен кај проблем раверенца, него те дружим пе чавре заедно. Која би јавол са јек прво фино идеја. Хем, те наставим ко романе, те пишим пе чавен повише ко ниджан ко романе, ке дачи чип, те пишим пе чавен, ке шај те починин, тавен активно, катаркова. Хем, те джанен соди си важно поготова канати, кај си време за гласање, кај те гласин. Со се амаро гласо, джал напред, и шај амаре словора те успимпе. И поготово кај сам ек натхунал миноритети.
0: Јо. Ко бо тано важно отерне романе терне, тоа е ек пример, ек шукар ексемпли, ко аверап кој едера романа, пример, джеко кој тано политичари, джеко кој тано ко немден, ја, джеко кој си лепто оферени. Ко бо тано важно етерне, ја тоа е шукар пример машкаро кој едера рома?
3: Бут важно, пошто тада дичен е амаре терне, кај си силен значи, ке касите дичен, упре, значи силен ке пендо пе ек мол. Кај значи, а мене рома, ша исто те успи. Само кај вачарал пе, та вола мене ек воля, ек вилја.
0: О, са сте бут солидант, вакте тоа мен сестер.
1: Jag som är durande Radio Romano är bolda som är kring dujternimata, kaj si Rom, Elvin Demirovic och Ricardo. Du med sitter jante allon angunorazo. Det är första gången ni ska gå välja. Ando valet dujezara i bistajshov. Elvin, penamenge, Sara Charest, hur känns det?
4: Alltså, det känns bra. Alltså egentligen, jag kunde börja rösta ett tag sedan. Men jag tyckte det var dags att ta initiativet och i alla fall göra en ändring i vår samhälle.
1: Alltså, så du gällande mig sig om du kunde gå tidigare?
4: Nej, jag bott varje nappre. Jag kan ha isima valet och göra ändringar i mitt liv och för samhället. Så är det.
1: Så kan jag stäppa rådjön. Vilka ändringar vill du se?
4: Alltså helst inom... alltså just nu skulle jag säga ekonomin som är det värsta. Eller kanske lite mer mot samhället. Det var en sazaino. Än så länge, det är ju så, men jag hade helst vilja se att få... till exempel, det finns communities, jag vet inte vad det heter nu, att de lägger ut, ja, barn kan gå här, ha det kul, lära sig något nytt, sen också vuxna. Den har 21 pennors då, nivå, nästan och kokrippes, lite, så att de lär känna varandra bara.
1: Skulle du kunna vilja se någon förändring mellan för romerna? Det är bara Rujolvaris och Romenge ando Svedo.
0: Dalle mi si reso vi si sarebbe bucciato lento venare a verciane te prominente mascaro roma che anni svesca
4: se možete ritrovare biše va mi penat samo te ritrovare biše nego so di čvakana po pozitiv set
0: come naci mi siete di čova biše so io do vaso kai do vaso na di čona dosta o roma a sobi valente di čon pana po buter šate dek primer
4: ne znam nešto ko može kana ali så kan jag när jag men bott så att online eller amare så känna video så länge jag ska gå baskora man är tillika till chören så att ok då är det men även musika nästa nästa vlog korama blev super
0: jag hade på podcast i hemma just
4: hemma två ja
0: av oss sista.
1: Jasma i Dura i Boldasa Mekaring och Ricardo. Vitus han första gångs väljare. Sara Chares, du, hur känns det?
0: Sari, du checkar på uppåt i svalen inte Jacko och Glasiba. Sara, sitt ni ätet?
5: Nå, Janav, det är första gången jag ska rösta. Så jag vet att det är spännande.
1: Så sitt du är mig important på Shimata, kan ha desto gindo. Nu ska jag gå och välja. Vad tänker du på då? Vad vill du ska förändras? Så det är bara
5: det jag vill ska förändras är att barn ska få, ungdomar ska få mer möjligheter än dumma val som pågår i Sverige just nu. Mer aktiviteter för barn, tycker jag.
1: Som exempel, aktiviteter, vad menar du?
5: Så jag ska förklara typ fotboll. Eller fotboll kanske 2 gånger per vecka eller 3 gånger per vecka, basket, lite mer sådana saker, tycker jag. För det är många ungdomar som dras till fel saker just nu. Och jag tycker att samhället ska förändras mycket mer. Mer aktivitet för ungdomar.
1: Du pratar tjejferit damagindo och vårbispa kriminalitet och botgenerjanande gänggrupper kärenka savebucha. Penmange, så tycker du inte när jaskote?
5: Jag? Varför jag inte? Jag vet inte. Det...
1: Hur har du hållit dig upptagen?
5: Jag har hållit dig upptagen. Jag har haft mycket äldre kusiner som jag har varit med. Som inte håller på med sådana saker. Och jag har hängt med dem och de har lärt mig den bra sidan av livet.
1: Gindiske politika si dosta influensande rom? Alltså är politika del effekto ando romano trajo? Eller borde politiken påverka romernas liv ännu mer i Sverige? Hur tänker du där?
5: Faktiskt, jag vet inte. Jag har inte så mycket koll på politik och sånt. Jag håller mig lite undan. Jag kan inte så mycket av sånt. Så jag vet inte.
1: Tack, Ricardo.
0: Och så står du på det. Och så står du på det.
1: Taben Bachtale. Katkasia Mensakanak Esma Demirovic. Ay Sanja Levic. Ja, Taben Bachtale.
6: Ofsasti.
7: Ofsasti mto.
1: Esma, är det första gången du ska gå restaurang och några så just det där glaso?
7: Name sarisima 18 godina velinava. Ali prošli put na velinđum, tako da akva puti morate čerava. I ja.
0: Ali akva tu čekao prvo put jaka na te, te glasine?
7: Na, na ne. Nego od 18 godina mi počem te glasinav, ama prošli put mi sinđum na hjumne kate i na, na glasinđum.
0: Okej. Okay. Дали туче туче на нека на прво пати те гласи, ту гласиан поглав.
6: Не, на нема е прво пати, али изоставињум доста патија у задње време, доста беше, јер увек мислим хајде ковол боле, сока променимо коло гласа, ал ме мисли нава да време, веќе маме на риту шта. Со се увек мен побуци, на мен мисли нава да рома мен дер не гласо, ништа нака добина, али ме мисли нава да валаните шта е збога маре чаве. Амаре унуција, оленгоро будучност со кововим сарковел, јер са со почија са горе и горе. Манџе бужао, али значи да мора тушта харечкани, те мрди на мен, те джате гласина, јер бузна чини свако је гласу амаро. Ја.
1: А чарес туке политику рашунен е ромен, ха лисна политикена по ромена, хари Бурос?
6: На джанао е мисля да шунена, да веланите те джалпен гал, те правопе удрумија, удара, те мотовамен кој јама харичкене на мен, на родаја мен бут, родаја само харичкене јек, те джанен да хема мен јамо до те, хема мен јамануша и да шаја и си јамен право, хема мен ко гласија, мада у доста амаре рома почијете овен малце по ме, почијете джанко школе, очаве, и силен се пекле факултетија, и силен се по занатија, и силен кова, и možda bi bolje djela ovela te u štahe moment amare čave, amare roma, amare sasvi si kotar amare roma, kotar Balkan, bilo kotar su si roma, te glasinen da bi amare čave dobile našu kare budućnost.
0: Ovsa ste bud?
1: Esma tu sam barn, šatare.
7: Ja.
1: Ande čiro yrke, so si tuke maj importantno te paruđolka na destu gindo politist, političnes.
0: Сојтуче најважно ки ти бути, сојтуче најважно која пучи бете вазел по пред, која кава вала кран со авела. Те шато пана покола и пошукаре роменги.
7: Ја па ки ми бути, например, кран ме сјум бон хатаре, ама од вака и калипе, кран ковен само фашку лараре. И од ваша те најкален од вана, него те ачавена менжи сту бути. Пошто ако на зависи на бан хатаре морате ракем савер бути а фашколара до моста на со де де со ја мисле да са видаре тел екзампел со де де
1: на исто менге так
0: овен састе бут
7: овен састе бут
1: да вен бахтале шавале Арислас о Аснан ај неделко Tumetra in katando foro Borås. Så ska Pushimata si tumenge mai važne kana velka jo allo saripe. Šajkis di saras tu sanne delko.
8: Ma buci važno te ali sarate a mena krante vačarava Mariza la borba. Te glasil pe. Te glasil pe. Buci važno a menje romenje. Pošto već sam a men svensmet borjare švedski državljanura. I buci važno te glasil pe na a menje samo i budućnost Амаре Чавенџе. Те гласилпе значи да во боле за тиара Амаре Чавенџе.
0: Атнан, со пенеја ту, колата не котаро најважна пучиба, ваните во земпу упрек накеда вело ало сари бе огласање, колата не е питање најважна?
9: Па те пенавту че право ме на чарава бутико дова, ко гласање кова, пошто чарава бути веќина ко ите, ме веќина поможинава чавен у вези од ова. Значи, каде ја пите политика, на интересинима баш од ова обште, су се медикава и ситу бути, храни неја те чавен сар со валани, политиката неки страна.
0: Онда и си ме шукар питање туче, и ек шукар пучибе. Со валани те чарелпе, мисли неја машкаро чавен и школа. Са шајте воле школа па на пошукар е чаворење, романе чаворење, него со е авдије. Премало од лодики, ба туче реја бути си ту искусство и школа.
9: Мече джум исто дешу шо беш, сар roman učitelji, modešmo slerare, če džumbu ti, na primer, ki upan, a kena čerava star ite samonare. Da bi to veli je keč havores, je interesno, ki škola morate di helpete počel po doletih ne, soj to lese tano ljek zanimljivo buti, da bi ti šajte pomožini pelese. Sari o zlatan bi, ked bi pomina. Nelo lesi no futbali celo, angoleste. E mađare čavenđa mare romenđe. Ako amen sar bare osobe na namen šužo materijali e čavenjem te poucinalen, onda ka našalale.
0: So konkretno šajte čerov pekratu, a čerđano prilike, ali so konkretno?
9: Конкретно те шајте дел песо више буџети ки школа, ем те ангажирин печавен. Јел и школата нико прво ниво, јел бизо школа дикаја чак и ек чистачи на штите добини пибути.
0: Састатан.
1: Јасмај дур андо Радио Романо, на Исри Сара Стуменге, а ја канак си аменса есу хријана саити Реджепи, кај сите ворби аменса, ту сан ек студент, пенаменге... Si o alusaripe, o valet, jak importantno pušipe?
10: Ta baro važno pučiba sa sajmanu šenge, a pogotovo menge romenge, valaniti skoristi namari prilika, amaro demokratsko pravo, te iklovako glasanje, su valente svatina, so odolesta člape amaro angunipe, amari budućnost. Nažalost, karamente koromana ne jamen dobro mi interesete ova političko aktivna. Misinaja su na džanaja, ne jamen dovoljno džandipa od Olestar, ali valajnite lamenge u amaro vreme, hem te informisi namen od Olestar, so se od Olestar zavisini amaro i budućnost, amaro angunipe, amare čavengri, znači te ova lamen interese, te ova je gdeo andro društvo. Kako ova men zainteresi me, onda šajem te čerane što, a su at poverke okso. Ali ako i nam neutralna, ima ako misli ne, su a veraša i to odlučine, no uvek ovala čar. Nažalost, od ole se ima maro romani pana, džalan glas, su se, a meno roma but slabo i nam politička aktivna. Od ole se bi ovala fino te angažujna mare romanečaven, te oven zainteresi me za politiku, te oven zainteresi me za prvo sar prvo te len o angunipe korope vasta, hem ti klon, te glasinen, hem akana, hem uvek.
1: Si ađez dosta romka i si ande politika, palači rogindo?
10: No, ne dovoljno. Dikaja razlika, sar su i ne anglu ne beša, šajte dika razlika su akana hari bolje, ali na hinam pano do teka valjantova, znači bud poviše šajtova. Me pale pena odvatano jedino način ako mangaja čače amaro, samare pučiba, znači amen džana su sari nam diskriminime. Ako mangaja te i kalodija diskriminacija, znači valjante počina andro i politika. Valjante počina do lestar te menjina amen prvo, da bi javera menjine napisto prema amende. Odole se važno, pa na poviše to veno roma angažime, ne bi penova su i si dovoljno roma su i ta ne politička baš aktivna bud.
1: En sista fråga. Så skopušipe si tuke maj važno ando alo saripe. Ša ja vel ekonomija, vård. Så skopušipe.
10: Pa sa najviše je najvažno sar sari nenge me pošto inum daj mange važno sa su čula pe Andri škola Andri Čavengri škola a naravno sa su pinđan helsa znači u zdravstvu bud považno džana je nažalost odovana hinam baš zora leki švedska at po vården fungjer inte som det ska alltid och det var att han har bott påvarsna. Amate bistra mange ser romano djuvlani aktivistkina mange hem och jämställighet också väldigt viktig, znači kvinnofrågor bott mange påvarsna hem sär så pynchum, znači djuvlani pučiba hem chavorengre, terengre pučiba mange najvarsna.
1: Na istuke su hrijana.
0: Och sästi buto, vem sästi soldi? Ja, kana kana na kaka tete čera rimo beti e nečbedineo, nečbedin jašar ov sa sto so alanko amaro programi Radio Romano.
11: Ja, oven sa steda tu menso na lamengi a kateku boros.
0: Nečbedin tu čereja bud beš buti šuđam, biš beš čereja buti vašo Radio Romano sa reporteri. Tu ine tut šaipete resetu buteromenca. hem që gjanë lafi lënë të këtër razna teme, më shkarover, hema kvasra këva bërso këra o alusari pe, hem hine hema glidera gjahare. Pena me je, ture slantu të romenca save na alusare në tale, save na gjanë atë në ko glasanje, save të një tikli reakcija kodova, sosi o manusha disa veroma na gjanë ko glasanje.
11: Dik sa prvo teva kirav da si nima bari prednost, te rakape romencar, te kirav lencar intervju, ali šaj teva kirav, nažalost, da amare Roma, nadeka na ne školu ime ili na ne inteligentnost, ar buđene su mislina baš naprotiv, o lendi silen baru životno iskustvo. Ako nekoj preživinja sakla vlastija su isijamen džijakana, o Romata ne je klendar. Znači, sa monarkija, demokratija, kada ih sjamen dobro, ama sine, diktature sine, pa razno vrste vlastija, a u Roma sa kod ova adapterin džepe. Znači, jektaro sa o nacije, so šaj sine te adapterinempe, koja kala sistemija so o manšastvorin džepe. Ali, jek butitano deka o majoriteti na surađin džepe bute romencar. Primjer, lengre zakone, ako di kaja palal, ola cidelenki strana, Сара, например, на муклените джанки школа, на муклените олен пе кера, пе станија. Чак, ако джеја панапокува, кастририн джелен. И ако на коте туро део Рома, то олен поверење ки власт. Дава, керава баш оса. Значи, поединција керава лафикува, со ачилолен ги одова сар стемпел, да мена ема поверење ко гадже. На сарине, значи, али бут лендар да парелен ги.
0: Оса стане джу.
1: Gjasmaj durando Radio Romano e lasje konkluzia. Palasaka duso vërbisar dhe mash agjes, si ka dhe ke sopenen e Roma menge kata ando buruas, naj but Rom ka e jante dempen go glaso hibazi informacija per Romani Shqip. Ka duke rellenge maj pares dhe jante alon pe kada le bërshesko alosari pe duje zaraj bishta i shovë.
0: Qe a gjëharë tano dua. A mena vdijeshu jama ka te o romano boros, a rondi kena ko glasiba, ko alosariba, sose tano važno te delpe po glaso, sose disa vena din gjen glal po glaso, ka nama gena te den po glaso, i si različita dikiba ka teko Vaškaro Roma, a menđana kana angua medetano o 10.30. septembri, duj mile bi šušovto, pa na jekša ipe, jek mogućnost sarinenje, a heme romenje, komangela te del poglaso te džalko alo saribo. Dvajtano disoso manuško kripestar odlučini, hem šunđama kati onoš bedinisova čerža hema vera, valjani jo manušte vele džandibe, te džanel, Кола партија си со ка успинава дали ако ка гласинав, а со ка нашалава дали ако нагласинава, хем ако одлучивте нагласинав, со се нагласинава. Значи свако, ако ја тени демокративно пхув, свако и сили правото одлучини, те чела джаса Романгела, ама валените оле джандибе, те джане од со се, а нела е савки одлука.
1: Vortaka dhe i velko, a i sarka i penes, vorbisardam bute romensa, jek sas kadri dhe gjepi, katar burua stot pa romani inkludacija i sarvov kerel buqi, karin kadale bërshesko alusari pe sasa mensa Ester Trajkovic, si kavni ande diaki shqip, vorbisardam ter ne romensa, ka jangu në razo, si të gjant të dempesko glaso, ka vredoroslem romensa, ka i pende penge gindura pa politika në pushimata, a i sasa mensa vi e suhriana, jek romani zhuvli, ka je si studentka. Kada lesa šaj agurisara so adjesutno programo anda buruas kaj samas kate ando fritidsgården ande Heslehuset so penestu velko?
0: Ja, ove sa ste so jene amenca so šunđen o programi ko Sveriges Radio, Radio Romano. Meko im bitumenca imo velko karmani hem?
1: Aj mesim enagma bedin. Mukastume devlesa.
0: A čun devleja?